Siva siva mai ite tonu ite tonu. Siva siva mai. Lue lue mai ite tonu ite tonu. Lue lue mai. Yo ile temele tanto ofisa fa zala lau nei ya ua joe. Ya ua lusul minu te te lei July 5. Lusul minu te te lei July 5 ya. Fa pia fatua mo mele tanto fa zala unga ya. Tato proclamele nei jula o le avi avi iyo e ya te tonu. Ofia lavo e mo mele tanto proclame ya fa talo vantu. Ya le tanto talo fa vamo ya te o. Ya ofa pe ona mafuta mai ya te jonu ya olungo le tato tato website ya I message foi ya ole tato wale mafai ona tu inatu tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page ya onisi foi yo ya o me foi lo tau fale le jonu le tato ofisa fasala lau yo le ala le te jonu ya sa sole na vayasu ya ole afa pe ona fa umainga luenga foi fa pe ona fa jino ye te jonu ole nei ofisa ia ona a winna chula ia le ilunga ole tato penga te fai langi ole tato proclame e al nei au asto nai te tasi ia fa pe ona tau tua tua le tato ta lofa fa mo ia ia te oe ia ilau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau laptop te tonu o lau te avale a iyo ia Tai tonu o fia lava o e maume tato proclame ia e fata alofa atu le tato ta alofa fa mo ia ia te oe se uanjo nu bele o zamoa ia tai tonu Sao tō maua se vaiaso, fia fia o se vaiaso, manuia ia ile nei vaiaso a oka se malu lu sole. Matau dia le malu lu ole nei tau sanga i to tonu sini au se talia a. Ia tai tonu, ia sao tō maua se vaiaso fia fia, se vaiaso manuia ia ile alofa malanga le leio le tua a. Ia me se lava nei o tanto matua matutua lo faia le faiva le tapu tapu ai. Ia o alo faiva voi le paia male mamalu o se o tanto wantu nuu. Ia ife au mangaluenga o le aso ma le aso. Ia fata alofa atu le tato proclame ia ile nei tula o le aviafi ia nei o tatu ta mama tina matutua malu o tato fale ia ele ngantia vo i lea ia sunga i fafe ngainga mo lato fale tua ia iso se fata fai jaulanga i fia ile ngata iso tato watu nu bele o Samoa ia emese fo to tono nei ia tunu ia o tou o tama fa zau o le dala le lei ia o ilo fua ba ia ia ia ole tua ile nei fo i funga ele o lo tato ia ia Lato mai e tālai le fina ngalo le tua ia olo o lato faatunga paulia i to tonu a fio anga ia e tālai le fina ngalo le tua ia o lupe faalele o baio a inga ia o faapea o nau maui le nuu ma le nuu ia o na ole tau wa suina ole ipuvai o leola na ia tālai le fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ia wa le tua malona fina ngalo ia fatalo fatua le tato porkalame ia au na totofia le tua iso se fata fai jaulanga Aile ngantai leo ila jo uma Fapeo na mome le tato proclame ilunga O le tato website Ia o tato follows Ia mo tato view Fapeo na mafuta mai ilunga O le tato website Ia fa talofa antu Ia le tato talofa fa mo Ia te o jo uma a Ia le neu tato taunu mai foi Ia le si ui foi o le neu vayaso Ia o alava fita ma fenga da Sa fianga yai le pa ia Malma malu si o tato watu no Ife au mangaluenga Ia fa angalo mea ua tua nai a Ai tuli ilum Maso tanto wai beo le tala balu le kale siye Filippi Iyo ia fa ngalo mea watua nai Ia e tuni luma so tanto wai Tatu savali ma tatu tama moe puna wai Ia wase manuio tanto wai inga Wafu se manuio vanau mole luma nai Ia fa talo fatu le tato talo va mo ya jojo uma Ia ile nei dula ole afiafi Ia O fia lavo e mome le tato proclam Ia tu ilunga te lue lue Tu ilunga e te saa saa Ya ofa fia fia aku le tato ta lofa fa momo oe. Ya wafo ye vai vanga. Ya matafa onga foi. Ole afi afi. This is our local radio station 89.3 2GLF.